фургона петає з такими таємни. Ке на кориці піяне, те єсе на мандилі. Ти бродити гарфосане, це в